كورات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي آقل قلتنا أبزين ود حلتو ويريتو نزل لكم بس عب أدراشاق ترخوبنا تخولي إخوم أدراشانا راديو فري اف ام ولم جرمن كساب دحرخلو تسومن زغطل منفساوي آقل قلتنا نرخب سلام أملاح كابخوم أيفالي ليبي هوريلين ان هورر Das war unsere evangelisch-erträische Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm, Germany.